Од италијанските диџеи говорат само, испанските фудбални коментатори говорат повеќе. Вклучуваме и нашия посланник Испанија, Валенсија Гандија, до Кастело де Рогат. Макавели пак, представител на екипа Барса, Виска. Новата изненада, резултата е летящ 7-2, последния матч. Барса Сантандер. Макавели пак потвърди. Барса Сантандер.

Masterski klas. Master film. Имаме и класација мастер мастери. Мастер мајстори на годината. За лиценз. Позови за екипа, одбор. Ал Кременов. Диджей Флер. Поколение Feel the Move. Личния мајстор. Сключува за имения. Плантации. Вили на олигарси и секретни ремонти. Белия Белмондо издирваме. Очаква новия политически сезон.